Sebenernya kok lo potong rambut bareng di potong kayak gini-gini. Oke deh.